wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Narunga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe i te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngā herengo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna i ngō tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmina.

Ki tuana ngā tai ki mau wāo, e whakanukunuku hea e whakanekeneke hea. I whiwā reretea e hotūroa a wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papake onepū, tihei mauri ora ki te whaiao, ki te ao mārama. Morena rā, kia koutou ngā kai whakarongo o te motu, kia koutou ngā kai whakarongo o te ao. Nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari tai timu i tēnei rā, ko tēnei te rā tū, tūrei rā nei. Rua o ngā rā o te marama hou o pipiri hune rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou māngai mo tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia maia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māwiwi ana kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, e roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Nau mai hoki mai tēnei te hōtaka kaumātua ko tai pari tai timu i raro i te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou kai whakapau i tēnei wā, tātou tōno karaka i te atanei. Ngā mihi nui kia koutou, ngā reo irirangi Māori, kia tūhonohono mai i tēnei wā, kia koutou te māngai pāho mo te pūtea tautoko. Te taima i nāi nei, te kau mā waru mēti ki te kotahi karaka.

E kui mā e koro mā, e hehia tono wai e tā kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.

0: mai. He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau, hoki mai rā nā te mea ko hono mai, tētahi o Ōku Pāpō, Ōku Matua, no te moana nei, hei kōrero kia tātou mō ngā tini take o te moana. Nō reira, e taku pāpā e noka rore tāna, tēnā koe.
2: Tēnā, tēnā koe, tēnā koe, ke he, tēnā rā koutou e whakarongo mai. Hai.
1: Kia ora, kia ora. Nā, hei kaupapa tuatahi pia, mā tāua. Me timata tāua ki te kōrero mō Mauao. A oti rā, mō te whakawhiwhinga o Charlie Rahiri ki tāna mahi hou. Hei, kaiwhakahaere o te whakaoranga o Mauao. Ai, nō reira, kōrero mai, anko. Ai.
2: Ai, he, hoa, kua kua nau te rongo kua, hoki mai te rongo tō tātou nei rangatira tamma. I tanu moana, mahi tia te mahi tika, te whakapaipai, te eho me te whakamana hia tō tātou nei tīpuna nei a Mauao nei. Ka tika mana, ka tika ma te, ma te haukainga mā ngā iwi, hei whakahaere tia ngā mahi, ara me ngā kaitiaki o tātou nei tīpuna nei a Mauao. He, ai, he, kua kua te whakarongo, he hoa, kua katia mo te, ai. Mo ngā wā tika, mo ngā wā tika, he, hoki anu te wā i ngā horo tawa tā wāhira, i kororo tika tau e te ngā kaumatu kue, he, te rapea kia whakatāngia, whakangāingia tō tātou nei, tīpuna kia, ai, ko, te me hoki kongenge, kongenge.
1: Ai.
2: Tino inge taua tīpura rā i tangata hikoe koe te tangata. Tā tēnei mā koe hoa. He tīpuna tērā tātou kia kore ki au nei. Kia kaue takahia tāna upoko, tāna mātenga, tāna pane. He o, ki te au te tangata. Ki tika tonu ki te tihi o te o tō tātou nei tīpuna ki te tāna mahunga. Hara nau te hea ki a rātou, te whakahea i a rātou, engari ki au nei, kāre au tai au te mahi pēna. Hāwhe, tī kōra wai pēr ka haere, ka huri haere, ka hoki mai. Hai, koina noiho. Mera me whakanā ki runga i wana, wanda shoulders, eh, wana, ara pai tēna, me noho i reira mō te tehi wā potapera i te pīkau hia ngā mate ki runga mara i o poko hiwi, rahi ena tēnā, kauhia ki runga ki aia ki kiona pokohiwa mā ki tangihaere ki te moana ki ngā wahi, ki ngā hapu, wahi hapu o te kāinga nei, pai tēnā, engari ki te kiau nei, kare tāia o tēnei, tāia tēnei te piki atu runga no aki ki tāna mahunga, hai, kia ora, engari ai, me mihi ake, me whakatau ake, me pohiri tiatau a, ara tō tātou nei rangatira nei a tiare te hoki mai te mahi ki te kāinga ea o rame hoki te whakarongo. Nui te mahi o tau o tērā o tātou e rangatira engari me ki pēne kia whakamāma hia tāna mahi kia kaue tino taumahi a wāna pokohiwi ki te mahi nē.
1: Nā te mea onko, ai, kā tika hoki he mahi nui rawāsi tēnei.
2: Mahi nui rau atu, ai.
1: Ai, ki te au neke atu i te whātekau ngā horonga whenua i ngā rekereke o Mauao. Au e kāhua roa tonu, ne, te wā.
2: Ai, e hoa atu i te kotahi tau, ka noho ho wakangā te rau ngā wata nei tīpuna. E haere au mā te panepane o kone, te wahi panepane noho ki reira. Tiro haere ki te ara ki tō tātou nei tīpuna, e hoa tiro haere ki ngā horo ki tērā taha, ki tērā kaha, ki tērā taha. E mā te kitea mai tērā wahi a ki tērā taha o tō tātou nei tīpuna. Me te tangi, ai, mō ngā mea kōrero, me ngā mate, you know, kua pāngi ki, ana ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, na te ngā horo i horongi e i wā tātou, wā rātou nei uri, me tika katangi, ai.
1: Ka pai, anko. Ana, kia neke tāu e ki kaupapa ki atu, ana, ko Charlie Tawhiao hoki tēnā i whakawhiwhia ki tāna tohu kairangi no te whare wānango o Awanui Arangi. Moana mahi mo te iwi. Ai, o whakaro.
2: E hoa, Ka tahi o no mātou te rawiki. Tahi o no mātou kua rongo ai. I waia mai a wawi te rūnanga da, ne?
1: Ai.
2: I te whakamohio mai ki a mātou. Kai te whakatū he rā whakanui i aia i ki Waikare. E, whakaro ne? He. Mo te hea tera. Mo te ana mo tana ha pakutatanga he ana kata eno ka mohi ha mea tuki ai World Cup ai katahi ka tuku te pānui ki watata nei kuia karo te kainga nei ka tika ka haere ki te tautoko iaia ki runga ana ki tawara te me te fifth ne haere mata ye ka kohi kohi haere mata ngā kuia ngā karo o te kainga nei me ue te hio ngā kainga te hi e ta haere. Ka tika ka haria, tika mātake haria taua tangata ki rungi te marae. He gari, te te heo kao me, te pātai, toko te pātai, he, tū whiwhi e taua tangata hea. Ia te take kai te haria ki reira, atu i tōna mei kone, a mea watu e tahi rato, he kononga nōne ki re, he ai mohi ono tātou ki tere, he gari, tū turu ko tū whiwhi e taua tangata.
1: Ana mau e tuaki ki reira me tō whakamaro mai i tō pukaro.
2: Yeah. Engari e wā ki tō pātai, ai, mihi ona ki aia. Mihi ona ki aia. Mohi ona te nui ngā wāna mahi. Ana ko koe rā tere te wā koe mahi mō te rūnanga. Mohi no tāua. Mohi no te nui ngā tauranga ki tāna mahi. Wete he wā, riri ana mātou ki aia wete he wā, o ka pai. Ngā mahi o te kainga ki nōna ake, ki tōna ake i tangata e. E hoa.
1: Engari, anko, tētahi mea nui ki au, e hari i te mea ko i anake i whakawhiwhia ki te tohu rangatira nei. Ara atua no ko ngai tuwhiwhia, ara atua no ko ngai te rangi ko ngā tirangi nui. Ne?
2: Tika tonu tēnā, tika tonu, ai. Ka aua mere kāre mo te tangata kotahi, ne? Tēne me mohi o tātou, i ringi e te whakairingi e ki tēnā, hā kua kāre mo te kotahi, a ko tōna hapu, ne? Me tōna iwi, hai, mohina tātou āwo, mohina tātou ngai te arangi tūturu tō a tangata rā, ko te whiwhinga rā, ko ngai te arangi.
1: Tēnā koe anko. Ana, ia tāu e kōrero ana, ka hoki oku mahara, oku whakaro ki te wā whakamutunga i kite ae tāua i a tāua, ara ko te hui i puke hinahina tērā, i te 22 operator. Nō reira, kōrero mai mō tēnā hui, o tira ko te hui o te ranga, kei te haramai, ai, hei te rua te kāmatahi o hune, ai, kōrero mai.
2: E hoa, mō te taitanga atu ki mea, māwako Julian, ki te rao ngā kaupapanui ki puke hina. E hoa, me pēne me mihi, tika tonu mihi nunui rawakana ki te kura kōkiri, mohi tēnei tātou ko te, e hoa, ko tīni wārātu nei ingoa tēnei. Engari, me mihi atu ki awa moko puna, me tō tātou nei whanaunga rā koro, iarahi te kura rā, me rātou kato, ngā kaiako, ngā pauako, ngā whānau o tērā o ngā whānau o tērā kura. Wana rātou tērā o ngā kaupapa i whakahirehere te rāne i taua rā. Ngā karaki, ngā waiata, kōrero, rātou koto i tukua wētā kore ngari. Mohi ana tāua, huri atu ki te hapu nei ngai tamā waho i tuku ngā mihi atu ki rātou. Kātika, hai. Engari, koe kitea te nui ngō ngā kroa ngā kuia, taietu ki tērā o ngā kaupapa, tako tiro haere, i rote o tātou, ko au te mea kotahi o ngā kaumātua, kroa kotahi atu. Engari, ki tau ia mea, ia tāmati, ai mea mai a tāmati te mihi atu mai ki au i tāna mohio, ko au i tāi atu ki reiri tau a wā, tōna mihi e hoa, i ara, i ata, i taua, i au haora ka haere i te whāngai tana hoi rosi te hohi pera, ne? Angai wā na kaiki aia, i ara, ana koe na tāna i te wā mātou i tūki reira. Ana koe a tēnā i haere ta mā te huarahi ana ki te ā mātou e ki reira e te mahi a te mahi. Hoi no te haere te mahi a te mahi, te tuku te hōnoro e te mamma i te ahoki wā tātou nei i riro i taua pakanga, ne?
1: Ai, ka pēnā anō i te ranga, ne? Ara,
2: mō... Pēnā tonu inga i te ranga, engari he me anō tēnā. Nui o wā mātou nei tipuna i taka ki reira. Ara me te koro i pai pāma i tā taku hoa. Te esa, ara me te hurunga haere a nā raka takahia rātou mai tau a parira, ne? Pakere mai te parira, te nui o rāte pēra. E te ata rata hie hie te oma kia kau e mate te pū te pāke e.
1: Ka pai anko, ana ki kaupapa anō, kia kōrero tāua mō te marae o Whareroa, ara mō Ngāti Kuku. Nā te mea, kua whakaitia te kāwanatanga me te port, ana me utu a Ngāti Kuku, ara mō ngā mahi he. Engari, kōrero mai.
2: Ku whakaaro, e harana tērā utu mō te hapū kotahi. Ko rātou ngā me kua whaka ingohia. Ngā reko, ko te nūrongo o ngā ua pūte, i hoatū mai ki harana ki te hapū, engari ki ngā kaimahi, mērā pērā i ngā lawyers, pērā i ngā environmental scientists, pērā aharane, ki te whakautu ki a rātou. Te whakautu i a rātou, ki o a rātou nei mahi nui, mohena, hara te utu māma, te utu kore nohio i ngā loa espera. Koina ta, kāre rātou te mi, e tukua mai te kōrero tika. Hara tau a pūte te haere, e te tukuna ki a Ngāti Kuku, i Hawaii rānei, ki Hawaii rānei, hara ko te hapu, engari ko whakengo te o rātou, ko te hapu e kāo. Mō ngā mahi e tia ngā, te utu i ngā lawyers, te utu i ngā, e roto i te ingo, te kupu, te pake, te utu i ngā experts.
1: Ai.
2: E nui ngā take, ana ko tetehi, ka e hihia nā rātou, ara te pōt, te whaka unukuhia ngā manu i wō rātou, te kohanga i reira mō ake tonu ake. Engari hihia rātou ki tau a wāhi kia whakawhānu i te wāpū, ne? A ko ngā manu, ko ngā kaimua, wērā tūmea, mua kaimātaitai me te rukuhia i te rukukerehia, te moana kia tere paiwāra, ne? Hipi i te taiatu ki te wāpū, wērā tūā huatanga e hoa, ana ko te whānokohia, te whenua, tērā, ana ka huki atu ki ngā kuku, ai! E roto te reo Pākehā, great impact kia rātou, kia Ngāti Kuku, mēnā ka haere tonu te, me ka haere tonu tēnei, ka whiwhi tonu rātou i te whakaaite, kia whakawhānui hea te wāpū, hoa kore mātou kua kite, pērā i te i ngā wāne, ka haere mātou te mōna, ka kiteu tō tata nipona maraira, anā rauru ki tahi, ki te atu mātou ki ae, engari, me ka tāe atu rātou, ko atu te whakaae ki a rātou, kāre mātou te kete ko arahia tonu, te kete angi a mātou te i tō tata nei, wā tata nipona. Koina te tehi, anā me ngā paihana, me ngā hoi tanga o ngā mahi o te wā, pu pana to tika na ki ana ki wa tata ne ki krau rata e no hona ki roto i nga whare kau mātura nui tonu ngā take nui tonu ngā hare ka harangi a giru ngari a rata me kia whakawha nui tieta o āpura he ngari taku ki te ngā he hoa ka te haere tonu tērā o ngā kōrero ki a rata ai
1: tika
2: he hoa kai te kōrero tonu mātau e te mea hoki ko te nui ngō mātou, ko mātou o te kainga nei, o ngā hapū eiri mō tātou, ko mātou me ki pēne i roto te reo Pāke. We have been the constant, mai te tīmatong, te whawhaitonu, anara ki going back to 2011, we have been the constant, te whawhaitonu, te mea hoki, me ka whakaaitia te mō rātou, te whaka, tuku te whakaaitia kia rātou, kia ahaitia rātou, te whaka whānui te wāpū heo, ko te o ngā, mahi kino ki a tātou ko, ka keria rātou wā tātou nei, tā tātou nei mōna, ka tahi ka pāngi e te ngā horo tango wā tātou nei pari o te kainga nei. Ai.
1: Auwe.
2: Yeah.
1: Ana, nā te mea anko, kei runga i te pukamata, ara te Facebook, tērā, ka nui ngā pakaro, ngā kōrero hahani, ngā kōrero kaikiri, erere ana, i rungi tēnei o ngā take. Engari, i runga anō i tā rātou, kore mōhio ki ngā tai pito, ai, o te kaupapa nei. Engari, nāui whakamārama mai, ai.
2: Ai, ai. Ko tuku nau tau tua rata ne poru koro ki runga ki te Facebook. Ka ki tiro he te pake, oh, the gravy train, where that tu kōrero. The handouts. E gare ka e rata e, e tō tika ana rata wa rata ne whakaro, e tina pē ka te hewe nā kore, hewe nā kore. Ai, ai, tika, tika tonu. Ka tuku nau ngā pūte, e gare ka re mō tata mō te iwi. Mō te iwi, mō te, mō ngā hapuka tō.
1: Kaimahi, mō ngā experts.
2: He ori, mea tū rātou, eh, kai heki ngā kōrero mō ngā pōkaka hua pakera. Ki te au tērā me tūne Facebook me Keep New Zealand White.
1: Oui.
2: Tērā o ngā porotehi o te ngā Pākehā ki South Island. Engari, e hoa, kāre ki te kanuhi au a tangatana e, ko mea, ara wā rātou nei kanuhi te masks. Ai.
1: Ana, a tira pia, hei kaupapa whakamutunga mātau, ana, e ki te hoki a hau i rungi te pukamata, he hui kaumātua, kei te haere, ka tū, ki rungi te marae o Pareroa, hei te tuatoru o Hune, a kua pōhiritia ngā kaumātua katoa o Tauranga Moananei. Engari ai, o whakaro ki tēnā o ngā hui.
2: Oh, e hoa, ma, ka pahena ka rongo.
1: Ai, ai.
2: Pahena kua rongo.
1: Kei reira te pānui, well, kei te pukamata. Ai, mō ngā kaumātua katoa o te moana. E ai ki ngā kōrero.
2: Ka tika kataia. No, kare kai kataia. No. Oh, well, ai, me ki pēne taku kōrero. Tika kia hui hui ai, mō ngā take katoa o te moana. Tika me hui hui tai e tata ngā kuia ngākaraua. Kei kōrero hia ngā take katoa ara, pērā ki te wāpū nei. Pērā hoki ki te... O ki ngā mea koto o te moana kai te haere tunu ni. Te te hiu ngā... Ata e take, te te hiu ngā kaupai pakarongo au i te wā e tū te paukai ki mea. Ki tū te reinga. Te te hiu ngā puta ngā kōrero. Hiu hiu ngā kare o te moe kōai ngā me te pakarite ai wenei take. Kia haina haere te ngā paukai ki ngā marae katoa te kāinga nei. Ai. E, koeira tetehi o ngā kaupapakaia ka kororo e tia pēr. Ai.
1: Nā, ka pai ako. Nā reira, ai, taku mōhio hei te tuatoru o Hune, taku pakaro hei wenerei pia tēnā. Ana,
2: ai, he wenerei nā te mea ko te Friday te mea mō Charlie. Muri mai o tēnā, te eito o mea, ka te haria tō mātou nei, wetehi o mātou nei kōrero whiwhi tai tōna mahi, whiwhi ai he mahi ki mea, ki Ngāti Whātua. Teira o ngā kura, ka tahiuna ka tīmātai, i roto i te mai te kaupapo o te Seymour, he charter school, he charter school ka i roto i te iwi. Ai, mā rātou teira o ngā kura e whakahaere. Pērā tonu kua tīmata ki Ngāti Toa, tētahi ki Tūhoe, ki Ruatāhuna pē. Ai, kai te wai Pounamu, ai. Charter School, ne, e kura Māori. He kaupapa me tirohia tātou, ka pehenta haeretanga waua kurara, ne.
1: A tērā pē, mō koutaurā i rungi te motu tere o Mōngā Tamariki i rungi te motu tere o Matakana. Ai, pē,
2: kitai chakasana. Kura iwi mātou ki kōnei, e kura iwi mātou i kōnei, ngāri tō mātou nei ara te kōtu ka haere tia mātou ki mea ki Ngāti Whātua koe a te mea te tūma ki kōnei, a hihia nei ki te spread one wings pēr ki iwi kēne, roa rawa ia ki kōnei 10 years pēr, tanda mahi ki kōnei hei kai ako, hei tūmua ki, ka tāia te wā māna ka karido ki tetehi, ki iwi ke, te whai pūkenga, wera tū, te whai whiako, ne, ai.
1: Ka poi, ka poi, ka tika hoki. A tira pia, ko te hui a Charlie Tawhiao, tētahi o ngā kaupapa, hei kōrero mā koutou, hei taua wenerei. A hoi anō, kia mohi ai koe, a tīmata ai taua hui, a hāpahi i te iwa karaka i te ata, mai te hāpahi i te iwa ki te rua karaka, ai, ki Pareroa. Anko, no reira, ai, me tai atu.
2: Ka poi.
1: Ka poi. E tōku pāpā, e anko, e noka Rolleston, rore tāna rānei, nei rā te mihi nui. Te mihi
2: Rolling Stones.
1: Rolleston. Tā pai. Nenā ko kuia te karanga pai ki a koe, kuia. Ahoi anō, ko tātu e mihi ana ki a koe, anko. Mō i kōrero mai kia mātou, i ngā tika taka.
2: Tēnā koe, ka mihi atu ki rāta kua, ko whakarongo ki tēnei pahupahu o tēnei, weriweri. Tēnā koutou.

0: Ai kake mai. O mai te waiora ki au e tū te huana ko te moea te kuia nei te pō. Pō, pō, i rarua i a wairaka. Papaki kauana ngā tai ki te reinga. Kao, kao, kao atea. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tāngata putanua ngā mautere nei. Tēnā anō rā koutu kata. Tēnā anō hoki koutu i roti ngā ahuatanga o te auhau. O tātou wai tuā, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki, o te rangi tonu nei, haere koutou, haere koutou, haere koutou. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate. Te hunga ora ki te hunga ora, ki ora hoki tātou te hunga ora. Ngā pito pito kōrero mo tēnei rātapu, me tango mai anō i te hui i whakahaere tiara e whina kupa i te poea marae i te rā wiki atura. He hui rapu tikanga hei tapahi i ngā mahi muru whenua a te kāwanatanga a te Pākehā hoki. E toko rua ngā rā i wānanga tia i ngā kaupapa whenua Māori. Tino maha ngā tangata o ia hapū, o ia hapū i tū ki te whakaputa i ngā whakaaro e pāna ki a rātau. I rongo hia noki ngā kōrero a te poropitira āpera hama taonui. Nā make teira o hokianga i kōrero a tēnei rārangi poropiti.
1: Ai vi e kōrero nei mō ngā whenua, tēnā anō koutou, tēnā anō koutou. Te pēne haka hua hua ana te ēnā iwi, ēnā iwi, no hea rātou, no hea o rātou ne hapū. Te pēne au tāku ne kōrero, tātou, tātou, tātou he māu. Ngā hapū katoa e whai atu ne koutou, e whawhai ngia maina o tātou whenua, no tātou katoa e nā whenua. Nā reira, e kōrero, a hoki ngā kōrero pēne, i rungo hia i roto i ngā rā, o ngā kaumātu e kōrero ana. I kī ai, ngā mata ki te, te raka puta te tanifua, wona niho he koura, pau te whenua, pau ngā mea katoa te kai. Nā reira e kai nei, te rā nei, i roto i roi nei kōrero la tanga, ka here mai tātou, ka haka tūta ki taki a tātou, i roto i te kōrero tanga tau, a kaumātua na Abrahama tau nui e kōrero ana, rapua te oranga mō koutou kei te whitinga te rā. Nā reira e kukaranga maha e waipūma, takarongorongo ake ne kōrero ne tai, pēne i te kaumātua ne i a kawiki hoki ana rāt. Nā reira noho mai tātou ki rungo e te kōrero ne. Rapua te oranga mō tātou ke te whitinga te rā, e kara ka ua mātou a koutou tamariki hakarerea. Nā reira e tautoko ana i ngā mea katoa e kōrero ti ana, a tēnā iwi, a tēnā iwi. A ngāti wai, a whakauwe hereke nei koe me tō take. Tēnā anō koutou. Koia tēnei ko te tirohanga te tiro atu anā. A hau me ka he te wātātou tai tamari. Nā roto i te mea tia e kōrero ti ana. Tango hia mai te wāhi pōuri ki roto i te māramatanga. Hei tiro tiro o mātātou. I roto i te rā nei ko tango hia mai e koutou e nā wātātou take. Ngā mea ko ākina. Ko pā te mamai. Nā reira ka te tiro atu tēnei e wā koutou tamaiti. Ae mātātou katoa tēnā take. Pena heha nei, te wahi nohi nohi mā tēnā, hei āwhina, kia hīgai e nei tūre papaki nei a tāua, mai te rironga, mai te tekanga tū e nei Pākehā. Ngā tūre o te tiri ki o Waitangi. Pena i āhei no ki rātou, ka hau atu ko tēnei kāwa nei tēnei rā, ka tango hia mai ngā tūre a te hau ngā tū no te tahi. Nā reira me rapu he kaupapa, kia ua tūre ko tahi haka tūre ngā, ka tēnei te tūre mā tātou, mō koutou mō te iwi Māori, āke e tatuni āke. Au e pēnei, i tō tātou tamahanga mai te tiri ki o Waitangi. Nā nei ngā tika o koutou, i tēnei rā hea ngā tika kei a tātou, ore kau. Ore kau, kua he mai o te rā wā. I roto i tēnei wā, ko hou mai anō te tani whane, ona niho he kou, e kōrero nei koutou. E ngau nei, e ngau nei, hoi a tēnei ko te ngau ngā mutua. Te hinga tātou i tēnei ngaunga, pori te kōrera a te whanau me kōrera e nāni, e kake ki nui o koutou waka heri, ko i ngā penguenra, ki haupapatia koutou. Nā reira, mātō tātou ko tahi. I hereke nei e nei o tātou whanau ma. I tūtaki ai tātou ki waiwanui i tēnei rā. Nā reira, rapua tunu tia tau oranga nei. Venga, que hija tiene ahora, va a correr, tiene, poco está ahí tanto, la puerta que te cae, que corre y tiene, no me pa, y ya corre en la tía, está ahí, te vi mal. La ley es como tú, es que tú has en el fallo, que la mamá me viene, es correr, no va a estar tú, está. Va a contar tú, está que no está tú. Mata tú, es a fin, que tú estás ahí, que tú estás tú, no yo estás tú, va a ir, que corre esta, este pipe, que juricón. La ley es. E mi hiena, e tau tokoan. Ngāti wai, pakaue, e mau mai nei koutu. E aru muri atu nei e nei. Pada kau anui papaki ke tahi ke nei ra. E gari, e iha ngatatari ei, kia pākia pēna ia koutu na. Ka kāroi, pai hepe nei a pina atu nei te tae mai. I whaka mahi nei te iwi ni tarati. Nā reira, ngāti wai, e nā kukarangatanga, e nei, oraroa ke nei. Oia tēnā ko te kaupapo mō tātu. De te whakatahi te rāne, ke tika mai e tēnā, ko te ngaunga mutunga tēnā, ke te kore tēnei māngai e kupi tēnei rā, ko ena koe tēnei te tīmatanga, ko te puaretanga ngā mea katoa, hoki mai e iwe ngā tātou whenua, ko riro kērai mua, mahi amai tā tātou take, i runga i te rangi māria, i te pono me te tika, ke ora mai no tātou.
0: Make teira o te rohe o hoki a ngā whakapau karakia. Me kīra ngā waka e fitu i tere katoa me ki te poea marae. Ai, te kai kōrero i nāia nei, ko Tengarangi Tauira, no Ngāti Whakaue, no Te Arawa.
2: E ngā iwi, e ngā kāranga ngā tanga uru mai te papa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koe te tupuna me o ai tua o tawā. O ngā tau, o ngā marama, o ngā obiki, o ngā rā. Hei re ngā aitua, pakangaro atu, ki a rātau ki te iwi, e moe mai rā aitua te arai. No reira, haere, haere, haere. E ngā iwi e tau nei, e ngā kāranga tangamaha, kōrungai ngā waka, e ngā hui hui ngā tangata, e ngā reo kōrero, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou, irungai ngā kaupapa, irungai ngā taki. Ikarangati ai tātou, ai hui mai hui mai ai tātou i tēnei rā. Nō reira hare mai me ngā kaupapa, hare mai me ngā taki. Iko nei me whakātu pēau iā, ko hau te taheo ngā koeke. Oroto ia Ngāti Whakaue ki te papai ōri o hina mutu o te arawa waka. Kāre ue paina e ne mā koe kōrero ngā take pāna ki āu. E tahi o koutou kua kitei ngā pepa. Kua kitei ngā reo irirangi ata Pākehā. Ngā whakāhuatanga. I tā mātau nei pakanga. Tātiko tahitanga o Ngāti Whakaue, ki o hina mutu. Mō mātau pā, mō mātau rori. Ko hautanu te tahi o ngā kaumātua, i haere ki te pāre matu. I tūa i mua i o tātau. Minitu. Ā, i kore i e whakarongo mai ki ngā kōrere whakatokotoa tuai. Ā, i hainangi ai te pire, e rātau e te kānonatau. Nō reira, kai konei au, kai muri au, e noho mai rā i te papai ōru, e noho mai rā i rua i te wakai Aotearoa mai make tu ki Tongariro. Nā tātou katoa te papapa. Kua tai au ki te pāre mata, kua hautanu te tahi o ngā reo kōrero i tū. Kārei whakarongohia mai. Nō reira, kua huri mai au ki tā whina i tā kua tautaka. Tēnā pēr mā te kotahi o tātou whakaaro. Mā te kaha o tātou. Mā te noho hui hui o tātou. Mā te tangata tū kotahi o tātou i wāta tautake. Tēnā pēr tātou whakarongo ia mai. Nō reira, kārewe kōrero i nāia nei. Yōku nei raru raru. kaita tū mai ta wā. Tāku e ngā kāranga ngatanga. He pōhiri tēnei kia koutou. Kia heire ki neka katai e koutou. I ngā rā. O ti rā. I te wiki whakamutunga o te rā whānau o tō tātai kuini. I te papai o auru tātau noho ai. Kōrero ai. I te kaupapa nei. Nā reira au i tukuna mai ai. He inua i atu ki a koutou. O ti rā ki ta motunui tonu. Mēnā ka whakae mai koutou. Me hui hui tātou ki ohinami. Kānui waka marae. Kānui waka marae. Nā reira hoki ki ai e te kāwanatanga. Me hari mai te hui a te South Pacific ki ai. Anei taku whakahoki ki te kōrero a Matiu. Kwa ta kahingi a mai rāu e ia. Tāna kaha ki te kuhu mai ki roto i āu ki te hari mai wana ma. Tāna kaha. Oi anō, waihuake rāu e nei kōrero. Waihuake wē nei kōrero. Tā Ngāti wai. He kōrero tēnei tukuna mai mā pe hari mai. Nā tō mātau te amana, nā wiri hiena. Kāre i tai e te whakāti mai ki au koutou. Kāre i e tai mai. Nō reina ka tupuna mai ko hau hei reo. Mōku, mō Ngāti whakau e, o ti rā mō te arawanu i tonu.
0: Te ngarangi tauira, nō Ngāti whakau e, te arawa. Te kai kōrero i nāene ko Tiare Maitai, he tangata rongo nui puta nuanga marae maha o te motu. He minita no te hāhi perehipitiriana.
3: I te tūkai au mākoto. E toru mākoti i patua mai o he tūkai mākoto. E wā ngā kuri ko taiti poa. Ka reira ka tai ahi he mai au. Ia mahana i o kūtū te whare me ngā kōrero a puta mai e i au. I te kōrero ki o kūtū. E kui, he nā koe. Me te kaupapa kai mo e te tēpu e takotoana, te kuranga tira kaumātua tēnā koe, me te whare e tūnei, a ngā mea kai mo e o takutuara, kai mo hoki ahau, tēnā koutou. Tēnei o te whakarongoa kenei ki te buiwi ki a ngā puhi e tangi ana. Kwaru, no ngā puhi, tō kuingoa, mo Piharo, Shali, mate tū, maitai, peka. Taku tūranga waiwai, ko taku karangatanga waiwai, ko kai kohe, ko kai tāia, ka huri ki rāwene, ki panguru, ka takawiri mai ki ngā whā, tāwhiti ki tāheke, ka hukawhiti ki kawakawa, ko waitangi tērā. Ka eke tērā ki te hiku o teikane. Nā reira, tangi mai, e akurangatira, ko kaumātua i tō tāua mate, i tō tāua whenua. Ka tāwhai eo i runga ki te hīkoi ngā o kahungunu. Taku tipuno o kahungunu. Ka haere ki te motu kahuri, kahuri, kahuri. Ko taku pai ki te era o aku tipuna i haere. I runga e te kau mātua nei kahuri. Ko hae tahi aku tipuna ko hongi hika mā i haere ki te patu tangata hae. Engari, ko te tangata nei o kahungunu. I mau tāna taiaha, i roto ki ngā tapahino, tēnā wāhi, tēnā wāhi, tēnā wāhi. Ka tupu te tangata, ka tupu i te motu nei. A ki atarohe o kahungunu. E, mai te tō ngā whera, i te tairāwhiti ka huri ki rau kawa. Nā reira ka harapai au, i raro e tēnei mauri, tēnā rā kumito, rana tira mā, e tangi nei o tātou āhuatanga. Ko taku wawata, i tātātou hui, kia kitea mai e koutou, e tātou, he rongoā mo tō tātou mati. Ka whakarongoau kia koutou e kōrero ana, ki ngā tahunga tangata tō nei. Tangata nei ki āpirana, mi haro katoa ki a rātou mahi. Takanoa ki o tātou tangata nui, ka tāmai ki roto ki te rāne. Ko tōku nei pai, kāre o kuwhenua, ko tahi tonu te wahi mehua tia mai moku, nā te atua, e ono putu te roa, whāputa te whātua, e ono putu te hohoro. Arira kātua u i tōku te utaha, ngā pui ki te whawhai. I whawhai pai au i roto te tei rāwhiti, ki a kahungunu ki te rā rohe, tai noa ki a māo ko te kaumātua e noho akini, kei tūri hai. Ka roa u e haerena, ka whakaro au, pai ake taku whukawhiti ake, ki runga. Ki te ai o orunga. Nā reira kā huri au hei mini. Ko te mea ke e iwa watau i rutu i au i tēni ahiahi. Kia ki te au i ngā mini tō te kuia te. Ngā katurika ne, unei. Kia ki te au i ngā mini tō o taku matua ne, e konei. Akachi matua, kua ki māu, kua unua hei mini tō mō mā. Me ngā mini takatoa o roto i ngā takiwā e au wenei ngā tangata mō ngā māuimi whenua. E kena te kōrero, te tai rāwhiti tērā o te pū o te tunga tērā, te tai tukirau tērā, taka mai ki a tāu ki roto tāma ki mkaurau, ki te rohe wāi o nui a waikato me tāu, te nono te nio teika. Kei roto tātou e huri ana, e kōrero ana, pē whea, hea hua taka mō tātou. Kare unga roha ki taku kuia. Taku hia hia ki a mate atua ia i runga i tore nei mai. Ka wae hei mate i te mate mare mare. Ka wae hei mate i te mate taringa. Kaore, me mate ia i te whakawahatanga, i te tuarātanga, i ngā mauiwi o taku iwi o ngapuhi, me ngā iwi, ngā mauiwi kato o ngā iwi kato o te mwati. Kai aia ngā tifi ke te bauat, o te MPE tērā, my bloody effort. Ko te OPE kai ai motherfuckers effort. Ko te mei toi mai kiao te M mei Barry S. Well she's got a horse. Hei mora tanga ma. Tai mo ki te kukau ma tu e noho mei. A wana ni rāga. Kwa heke ngā tinana. E kari ko te hinei ngaru kai te pupuri ki te taunga nei ki a kite heuranga mowai. Mua rātau mo ka puna. Mo ngā mātanga. Kei te titiru ake au ngā kutanga. E ngari a mira po kuta amira. Kai kone a mira. Kai hea te te tangata nei a puri. Ngā te pari ki tāku e kororo nei oku o ngākuhi me tāma i ki punei. Ngā mini ta pētiriana me tāma i ki punei. Ngā mini ta momona me tāma i ki punei. Ngā mini ta katurika me tāma i ki punei. Taku poti ki te tangata nei a sāwen muru kai punei. Taimua ki taku poti ki ngā tamariki o ngā tamatoa kai punei. Kaoti, kauara wa koutua he tuka hawe ki tō rātau reo. Whakaromotia, ko rātau ke e tangiana mō koutua mō teiki.
0: I runga i ngā kōrero a tiare maitai, ka mutua ke e nei pitopito kōrero a mō tēnei ahiai. Nā reira noho maino rai ro teo tātou tini marae kāinga. Ko muru paenga anō e mihi atu nei, kia ora hui hui maino tātou katoa.

0: tira nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora kā tie whai ake nei. Ko ngā Māori i whakamānoatia ki ngā tohu a te kīngi i Nanahi. Huri rawa ake ki te 48 miliona tāra ko whakaritea nei hei hāpa i te ao pāpāho Māori e pehana ngā whakaaro ngā kai pāpāho Māori ki te rā Pūtea me ngā hā kinekina e whai ake nei. Pēnora e tīwi ki ngā Māori i whakanuia i whakamānua tia ki ngā tohu a te kīngi i Nanahi. Tuatahi ko Ricky Manuel he ringa toi no roto o Ngāti Porou i whakawhiwhia ia ki te tohu huanga o Aotearoa. Rā, mo tana whakapau kaha i roto i te ao toi, i tīmata tana mahi toi roto Rotorua i te ngahuru tau whitu te kau. A nāna i whakatūwhera te toi mana Māori Gallery i o tautahi i te tau tahi mano iwarau. Waru te kau mā whā, ko ia hoki tētahi o ngā tūā papa o te ropu te uhi a Mataora. Huri rawa ke ki a Rauru Kirikiri o te whānau a Panui, tētahi whakawhiwhia ki te tohu huanga mo tana whakapau kaha ki te ao Māori me te pūtai ao o te ao Pākehā me te ata rangatuitui i ērā momo mātauranga erua hei paenga mo te Māori me te Pākehā. Ko ia hoki tētahi i noho kaitaka Wainganui i Wainganui ngā mātanga pūtai ao o Ngaitahu me Ngai Tūhoi. Mo tana āwhina i te hunga hauā Māori, ka whakawhiwhia a Ranel Baker o Ngāti Porou, rongo mai wahine Ngāti Apakura me Ngāti Mahuta ki te tohu huanga o Aotearoa. Wai hoki ahorangi a pare Kaiha, rāua ko tākuta Ruben Collier, rāua tahi i whakawhiwhia ki te tohu huanga nei, ana mō tōrāua kaha i roto i ngā kaupapa hāpai i te ao Māori me ngā kaupapa hāpai i te mātauranga. No te aitanga māhaki a ahorangi a Kaiha, koia tētahi o ngā amorangi o te ara Pautama i te whare wānanga o te kura aronui i Tāmaki Makaurau i ngā tau huhua nei. No horauta mā tātua me te arawa a Tākuta Kolia, koia tētahi koroa nei e hāpai ana e noho kaitiaki ana i roto i ngā kaupapa mō ngā riri whenua me ngā pakanga i reira te Māori e noho ika a Whiroana. Kei te puta tonu mai a ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te 48 miliona tāra i āta whakatahangia tu e te minita whakawhanake Māori e tamapōtaka i roto i te tahua Pūtea te kāwanatanga i tēnei tau hei whakapakari, hei whakaū i te toitūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
1: Te reo irirangi o te arawa tokorima wā mātou kaimahi. Ko ētahi, kei te utua i kone paku tata ake, paku teitei ake i te minimum wage ni, i te mea koeira te rahi o te Pūtea, te āheitanga e tuku a mai ana ki a mātou. Ka huri koe ki ngā reo irirangi Māori o te motu, ko etahi kei te volunteer tonu. He tūao tonu rātou i roto i o rātou reo irirangi Māori i te mea kei te aroha rātou ki te kaupapa, kei te aroha rātou ki te reo Māori. Koeira ngā uauatanga, kei runga i a tātou.
0: Kei te paki tū tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakatau a te kōti Taiao e hāpai ana i tā rātou tohe ki te wahapū o Tauranga. Nā tēnei whakatau a te kōti Taiao kā mate te wahapū o Tauranga ki te whakakore atu i te hiahia kia whakawhānui hia ke te rahi o te wahapū. O tira kā mate hoki rātou ki te utu i te 298 mano tāra hei paremata mō tā rātou takahi i te ahurea o te iwi Māori me ngā whakapono o te iwi Māori. Nā, hei tā Shane Jones, kai tōranga pū o te whare pāremata no te ropu Aotearoa tuatahi. Ahakoa, ko tētahi wahanga ōna, ehari koana mō ngā iwi o Tauranga Moana, tērā tētahi iwi ko Ngāti Kuku te ingoa, i whai kia utua rātou ki te whārau miliona tāra neke atu rānei, anā kia whakawhānuihia ke te wahapū e te wahapū o Tauranga. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones, tuatahi e whakatakoto ana i tōna riri kia Ngāti Kuku, ka tahi ka rongo i te whakautu a Joel Ngatuere o Ngāti Kuku, rāua ko Charlie Rahiri o Ngāti Ranginui.
2: Te take e hōhā nei ahau, ko tonu a Ngāti Kuku kia whakawhiwhia kia rātou he 400 miliona tāra. Nā wai rā nei teka me pērā te nui o te Pūtea whakawhiwhia tu kia rātou, ko te ingoa tau a hapu Ngāti Kuku. Whakamutua e nā mahi pōhoho.
3: A kia tupatu e te minita, he pātai mō te minita rā, ko tōna pirangi ki te whakahē, a ki te whakakāhore, a te judicial system.
4: Hōhā katoau ki te era āhuatanga i whakaputaina i mai pōneke ki a mātai. Kari rātau i haere mai ki te noho tahi ki Wainganui ngā iwi me ngā hapū o Tauranga Moana. mehe mea ka haramai rātai ki te whakarongo ki tō mātou nei kōrero, pūrangi aho te huarahi kai mua i a tātou.
0: A koa kene e tīwi, ko ngaha kene kina. Anoho te kapatamatoa ki te tūranga tuarua i te papatātai NRL, whai muri hoi tō rātou hingatanga i ngā Penrith Panthers i ngā rangi a whakatānei. Ka ari e tahi o ngā toki o ngā Panthers i tākaro, engari heai ki te kaiako i ngā tamatoa. I pai tonu te mahi a ngā tamatoa, kei te titiro whakamua rātou i nei nei ki te roanga o te tau NRL, kei mui a rātou e takotoana. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. Mea Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ka horo waiho puapua ka mimiti.
7: He wai kato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.

0: 오후의 고래로
1: Kurang ati rata nak kute katoa piki maya no kirungi te wakakawe furungo o watea i tene haora kati e payakene ko ngā Māori whakanui a ki ngā tohu a te kēngi. Ko te rangai mā tauranga tētahi i whakawhiwhia ki te pūtea i te tahua pūtea te kā wanatanga i tene tau. Me ngā hā kinekina e payakene. Pēnō rei tīwi ki ngā Māori i whakanuia, i whakamānoa tia ki ngā tohu a te kīngi i nanahi. Tuatahi ko Ricky Manuel he ringa toi, no roto o Ngāti Porou i whakawhiwhia ia ki te tohu huanga o Aotearoa. Ara, mo tana whakapaukaha i roto i te ao toi, i tīmata tana mahi toi i roto o Rotorua i te ngahuru tau whetū te kau. Nāna i whakatūwhera te toi mana Māori Gallery i o tautahi i te tau tahi mano iwarau. Waru te kau mā whā, ko ia hoki tētahi o ngā tūā papa o te ropu te uhi a Mataora. Hurirawa ke kia rāuru kirikiri o te whānau a Panui, tētahi whakawhiwhia ki te tohu huanga mo tana whakapaukaha ki te ao Māori me te pūtai ao o te ao Pākehā me te ata rangatuitui i ērā momo mātauranga erua hei paenga mo te Māori me te Pākehā. Ko ia hoki tētahi i noho kaitaka Waingane i Waingane i ngā mātanga pūtai ao o ngai tahu me ngai tūhoi. Mo tana āwhina i te hunga hauā Māori, ka whakawhiwhia a Ranel Baker o Ngāti Porou rongo mai wahine Ngāti Apakura me Ngāti Mahuta ki te tohu huanga o Aotearoa. Wai hoki ahorangi a pare kaiha rāua ko tākuta Ruben Collier rāua tahi i whakawhiwhia ki te tohu huanga nei ana mō tō rāua kaha i roto i ngā kaupapa hāpai i te ao Māori me ngā kaupapa hāpai i te mātauranga. No te aitanga māhaki a ahorangi a keiha, kuia tētahi o ngā amorangi o te ara Pautama i te whare wānanga o te kura aronui i tāmaki makaurau i ngā tau huhua nei. No horauta mātātua me te arawa a tākuta Collier, kuia tētahi koroa nei e hāpai ana e noho kaitiaki ana i roto i ngā kaupapa mō ngā riri whenua me ngā pakanga i reira te Māori e noho ika a whiroana. Ko te rāngai mātauranga, tētahi o ngā rāngai i tino whiwhi i te pūtea nui i te tahua pūtea a te kā wanatanga i tēnei tau, e rua ira tahi piriona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari kua whakakoringia te tau utu kore ki te whare wānanga. Ka pēhea nei te pā o te whakakoringa o te ua tau utu kore ki wātātou tauira kei roto i ngā whare wānanga e ako ana. Kia tahuri ake tātou. Kia te atamihi papa o te whare wānanga o Waikato.
2: Kei te riri te hunga tauira, e hake i te mea ko te pūtea te pūtake he oi anō ko ngā kaupapa e tohaina e te kāwanatanga i ngaua pūtea. Me te mea ke i tēnei wā nei, e noho pēhi kino tia nā te hunga Māori, te hunga tauira o Aotearoa nei, nā te mea ko ngā penehini, ko ngā whaikai mō rātau anō, nā te nui o te pūtea mō aua momo āhuatanga o te tangata. Kei roto i te kapu o mātau ringaringa, te whakatika i tēnei momotu āhuatanga, hei te noema o tēnei tau koeira te wā e taia te rangona i tō mātau reo, ara me pōti. Me pōti kia whakakoretia i tēnei kāwanatanga, kia pai ai, kia whakahokia mai ngēnei pūtea ki roto i ngā kapu o te tauira.
1: Kei te puta tonu mai a ngā whakaaro o ngā Māori o te ao Pāpāho ki te whātakauma 8 miliona tāra i āta whakatahangia tu e te minita whakawhanake Māori e tamapōtaka. I roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau, hei whakapakari, hei whakaū i te toi tūtanga o te ao Pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
3: No reira, mōkua ke ko te whai kirimana kia toru, kia rima tau te roa, kia pai ai tā mātau āta whakamahere mo te taha ki ngā kawe kōrero ārohe, mo te taha ki ngā reo irirangi, Māori. I tēnei wā, kā mate mātau ki te tono pūtea, ia tau, me whāke atu ki ngā kaimahi, te kaumarama koe mahi ana, kā pauana te kaumarama, me kimi mahi ki atu.
1: He hi tori hō i whakairohia e Marlon Williams i ngā tohu puoro o Aotearoa i te wiki kua mahu e ake nei ara ko tana kōpai te whare tī wekaweka. Te kōpai reo Māori ana ke tuatahi kia whakawhiwhia ki te tohu kōpai o te tau. Ko etahi atu Māori i whai tohu i te wiki kua mahu e ake nei ara i te pō whakawhiwhi i ngā tohu Tuoro o Aotearoa, nā ko Stan Walker ki te tohu mana reo mo tana waiata moa ke tonu ko Hana Rāwhiti Mai P. Clark hoki tētahi o ngā kai amo ake i taua waiata. Ko te tohu te manu taki Māori o te tau i riro i a Tawas, ko te tohu te iti rea rea o te tau i haere ki a te wehi, ā ko te tohu o te manu taki a tete o te tau i whakawhiwhia ki a Moko Mōkai. Kā ti e te iwi, koe rā ngā tai pitupitu kōrero matua e whai ake nei ko ngā hā kinekina. E uru ana te ā mai mai ki roto i ngā ngākau o te kapa kahurangi, nai anei i te mea me haere rā warātau ki roto o tautahi, ki te pakanga ki ngā whatu moana, ki te papatākoro hō o te kaha. Hei enei rangi whakatānei, roto i ngā whiringa whaeti o te futupōro ngai o. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.